0: بہادر شاہ ظفر کی خدمت میں غلام بخت خان کورنش بجا لاتا ہے؟
1: نہیں نہیں، بخت خان آپ غلام نہیں ہیں، آپ تو ملک کے سپہ سالار ہیں. اس بد نصیب بادشاہ بہادر شاہ ظفر کی امیدوں کی آخری کرن.
0: شہنشاہ کا اقبال بلند رہے، ہم اور ہمارے تمام سپاہی جو کچھ بھی ہیں آپ کی ہی بدولت ہیں. جزاک اللہ، ایسے نازک ماحول میں بھی آپ اشعار ارشاد فرما رہے ہیں.
1: کچھ انسان ایسے بھی ہوتے ہیں بخت خان، جن کے زخموں سے بہتے لہو کی رفتار دم توڑنے لگتی ہے، پھر یہ زخم رسنا شروع کر دیتے ہیں اور انسان اپنے آپ کو بے ہراساں پانے لگتا ہے، اور تب یہی رشتے زخم دل کو زبان بنا کر اشعار کہنے کی طاقت عطا کر دیتے ہیں.
0: بجا فرما رہے ہیں جہاں پناہ، جان کی اما پاؤں شہنشاہ، اشعار اور وہ بھی ایسے وقت میں.
1: ہاں ہاں بخت خان، اشعار کی آمد ایسے ہی وقتوں میں ہوتی ہے. ہماری کم سنی میں مولوی صاحب کی بیان کی ہوئی ایک بات یاد آ گئی. کچھ انسان اپنے آپ کو چوطرف اندھیروں مشکلوں مصیبتوں میں گھرا ہوا پاتے ہیں، تو ان سے نجات پانے کے لیے ان کا قلب بلبلا اٹھتا ہے، وجود تھرانے لگتا ہے، سانسیں چیخوں میں بدل جاتی ہیں، روشنی روشنی انہی چیخوں کے سوتوں سے نکلتے ہیں اشعار.
0: سر تسلیم خم ہے میرے آقا، مگر میرے سرکار، یہ وقت ٹوٹے ہوئے دلوں کی بدقسمتی پر ماتم کرنے، آنسو بہانے یا نامحرومیوں کا نہیں، بلکہ دلیرانہ ہمت اور نئے تازہ جوش و خروش کے ساتھ مقابلہ کرنے کا ہے.
1: آنسو بہائے نہیں جاتے بخت خان، یہ تو خود بخود بہنے لگتے ہیں. خیر چھوڑیں اس تذکرے کو، یہ بتائیں کیا خبر لے کے آئے ہیں؟
0: یہ غلام آقا کی خیر و عافیت کے لیے حاضر ہوا ہے، کیونکہ ایسے خطرناک حالات میں پہرے داروں پر بھی یقین کرنے کے لیے عقل اجازت نہیں دے رہی ہے.
1: تو پھر انتظار کس کا ہے؟ جتنا جلد ہو سکے

0: قصہ کسی سنا رہے ہیں؟ رخسانہ تو کل کے یہاں سے جا چکی ہے۔
1: رخسانہ چلی گئی؟ ملکہ آپ کی آواز اس قدر غمزدہ کیوں ہو رہی ہے؟
0: یوں محسوس ہونے لگا ہے جیسے قدرت کی ساری نعمتیں ویران ہوئی جا رہی ہوں۔ چمنا کا پانی بدرنگ اور سیاہ لگنے لگا ہے۔
1: ملکہ عالیہ، کبھی جمنا کے بارے میں ایسے الفاظ بھول سے بھی اپنے لب پہ نہ لائیں۔ پانی تو دنیا کے ہر دریا میں بہتا ہے، لیکن دریائے گنگا اور جمنا میں آب حیات بہتا ہے۔ جمنا کبھی بھی بدرنگ اور بدمزہ نہیں ہو سکتی۔
0: سنگ تراشوں کے فن کو شاہی رتبے تاج و خلعت سے نوازنے والے سلطنت مغلیہ کے چشم چراغ شہنشاہ شاہجہاں نے اسی جمنا کے راستے لال قلعے میں اپنے قدم رنجا فرمائے تھے۔
1: ہاں ملکہ عالیہ، ہم انہیں شہنشاہ شاہجہاں کے وارث ہیں جنہوں نے دنیا کے بڑے بڑے عالموں اور ہنر مندوں کو ایک جھان کر لال قلعہ تعمیر کروایا اور جمنا کے راستے قلعے میں تشریف لائے، اور ایک یہ بد نصیب ظفر شاید کے اندھیرے میں اسی لال قلعے کو دشمنوں کے نرغے میں ان کے رحم و کرم پہ چھوڑ کے پیچھے کے دروازے سے اسی جمنا کے راستے سے بھاگ کر اس ویران اندھیرے مقبرے میں پناہ لے رہا ہے۔
0: میرے سرتاج، یہ مقبرہ انہی خوشبخت شہنشاہ ہمایوں کا ہے جو اپنے دشمنوں سے شکست کھانے کے بعد دوبارہ سلطنت حاصل کر کے تخت نشین ہوئے تھے۔
1: ہاں ملکہ عالیہ، پتھر کی ان دیواروں سے جب کبھی ہاتھ مس ہو جاتا ہے تو سارے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی بزرگ پشت تھپ تھپا کے کہہ رہا ہو، ہم نے ہندوستان میں رہ کر ایسی ایسی نایاب چیزیں حاصل کی جو شاید فرشتوں کو بھی نہیں میسر۔ انہی میں سے بیش قیمت چیز ہے جذبہ حب الوطنی، ملک پر قربان ہو جانے کا جنون ہی تو ہے کہ آج بھی ہماری جھکی کمر میں فولاد سی سختی اور کھلتی بند ہوتی آنکھوں میں آفتاب کے شعلے دہکتے رہتے ہیں۔
0: میرے سرتاج، ایسا لگ رہا ہے جیسے انجانی طاقت نے ہمیں اپنے ہاتھوں کا کھلونا سمجھ لیا ہو۔
1: عمر کا لمبا حصہ ہم نے گلابوں اور عطر عنبر کی مہک میں ڈوبے بھاؤ میں گزار دیا۔ یہ تو پاک پروردگار کا معجزہ ہے کہ اس ڈھلتی عمر میں سلطنت مغلیہ کی شان و شوکت برقرار رکھتے ہوئے اپنی مادر وطن پر قربان ہونے کا موقع عطا فرما رہا ہے۔
0: کوئی آ رہا ہے۔
1: آپ پردے میں ہو جائیں۔
2: علی جا،
1: کیا خبر لائے بخت خان؟
2: علی جا، ساری دلی پر فرنگیوں نے قبضہ کر لیا ہے، لال قلعہ انگریزی فوج کی گرفت میں پہنچ چکا ہے۔ علی جا،
1: ہماری غلط عادتوں کا انجام یہی ہونا تھا بخت خان۔ افسوس، ہماری آنکھیں کیسا منظر دیکھ رہی ہیں۔ ہم شکست خوردہ لاچار، فرنگی کے پاس فتح کے انبار۔
2: علی جا، ہماری یہ بھی بدنصیبی ہے کہ ایسے نازک وقت پر بھی ہم مغل، پٹھان، مراٹھا اور راجپوتوں میں بٹ کے رہ گئے۔
1: ہم نے سنا تھا وقت خان، برا وقت اور مشکلیں انسان کو ایک کر دیتی ہیں، لیکن نہیں، تقدیر میں فرنگیوں کے ہاتھوں ہمیں تباہ و تاراج ہونا ہی لکھا ہے۔ ہمیں شکست کا ہی منہ دیکھنا ہوگا شاید۔
2: ہرگز نہیں علی جا، ہرگز نہیں۔ اس سرزمین کو ہمارے آبا و اجداد نے اپنے خون سے سینچا ہے۔ ہم اپنی مادر وطن کو فرنگیوں کی چاراگاہ بننے نہیں دیں گے۔ جنگل بیابانوں، پہاڑوں کی گفاؤں میں پناہ لیں گے اور ان ناہنجاروں کے ساتھ جنگ جاری رکھیں گے۔
1: بخت خان، اس شاہ کی عمر 80 برس کی ہونے کو آئی، شعر و شاعری لکھنے والے ان ہاتھوں میں قوت کہاں کہ خوفناک طوفان کو روک سکیں؟ بس ایک شاہی مہر

0: گورا دستاویز ہے.
1: شاہی مہر کی وقت آج بھی کم نہیں ہوئی ہے علی جا. آپ جہاں قیام فرمائیں گے ہندوستان کی بادشاہت وہی رہے گی.
0: تاریخ بتاتی ہے کہ مغلوں نے ہندوستان کی سرزمین کو فتح کیا، مگر حق یہ ہے کہ ہندوستان نے مغلوں کو جیتا. شہنشاہ بابر نے جس دن جمنا کا آب پیا، اس دن اپنی والدہ محترمہ کا دودھ بھول گئے. ہندوستان کی مٹی ان کی والدہ بن گئی.
1: بجا فرما رہے علی جا، اس مادر وطن کی عزت کو دن دونی رات چوگنی کرنے میں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا. تاج محل اور لال قلعے جیسی عمارتیں تعمیر کروائیں، شالیمار اور نشاط باغات لگوائے، مندروں کے گھنٹوں اور مسجدوں کی اذانوں کو ایک جیسا احترام کرنے کی کوششیں کی، گنگا جمنی تہذیب کی بنیاد ڈالی.
0: اور اسی تہذیب و تمدن اتحاد کو تہس نہس کر دینا چاہتا ہے یہ فرنگی، ہندوستانیوں کو غلام بنانا چاہتا ہے یہ فرنگی. لیکن جب تک ایک بھی ہندوستانی زندہ ہے، اس کی تلوار فرنگی کے خلاف اٹھی رہے گی.
1: علی جا، یہاں سے کوچ کی تیاری ہو چکی ہے. آپ ملکہ عالیہ کو مطلع فرما دیں، میں پالکی دروازے پر لگوا کر ابھی حاضر خدمت ہوتا ہوں.

0: لوٹ آئے بخت خان
1: جی. نہیں الہی بخش علی جہ کی خدمت میں کورنش بجا لاتا ہے.
0: ارے کہاں کی بادشاہت, کہاں کے علی جہ, مقبرے میں پناہ لینے والا علی جہ کیسے ہو سکتا ہے؟
1: ایسا نہ فرمائے سرکار, تو آج بھی ہندوستان کے شہنشاہ ہیں.
0: ہاں ایک ضعیف بے قصو لاچار شکست خوردہ شاہ جو اپنے اجزا کے محلوں سے رات کی تاریکی میں بھاگ نکلا اور اب جنگل بیابانوں میں بھٹکنے جا رہا ہے.
1: یہ کیا فرما رہے ہیں میرے سرکار؟
0: ہاں الہی بخش, بخت خان نے سارا بندوبست کر لیا ہے, ہم بھیس بدل کر نکل رہے ہیں. اب ہمارا قیام یہاں مناسب نہیں. سنا ہے لال قلعے پر فرنگی قبضہ کر چکے ہیں.
1: بجا فرمایا, میں آپ کو تلاش کرتا ہوا کچھ عرض کرنے حاضر ہوا ہوں. آپ ہمارے شاہ ہی نہیں عزیز بھی ہیں, اور یہ میرا فرض ہے کہ صحیح وقت پر صحیح صلاح دینا.
0: کیا صلاح دینا چاہتے ہیں آپ؟
1: آپ بھاگنے کے بجائے گوروں کی فتح قبول فرما لیں.
0: الہی بخش, آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟
1: اچھی طرح سے علی جہ, چمکتے سورج کو سورج کہنا گناہ نہیں ہے. فرنگی فتح یاب ہوئے ہیں اور ہمارے حصے میں شکست آئی ہے, ہمیں قبول کر لینا چاہیے.
0: آپ چاہتے ہیں ہندوستان کے تاج و تخت کو فرنگیوں کے قدموں کے سپرد کر دوں؟
1: فرنگی آپ کے انتظار میں نہیں بیٹھے ہیں, انہوں نے اپنی عقل اور شجاعت سے ہندوستان کا تاج و تخت حاصل کر لیا ہے. ہماری عقل مندی اسی میں ہے کہ گوروں کی ماتحتی قبول کر لیں اور ٹھاٹ سے پینشن لے کر چین کی زندگی گزاریں.
0: اے پاک پروردگار, تمام عالم میں اپنا اقبال بلند رکھنے والا سلطنت مغلیہ کا شاہ ظفر فرنگیوں کے دیے ہوئے رد مظالم خیرات پر باقی کی عمر گزارے گا.
1: استاخی معاف ہو علی جہ, آپ بھاگ کر جائیں گے بھی کدھر؟ ملک پر گوروں کا قبضہ ہو چکا ہے, اپنے بے قصور بچوں اور ملکہ عالیہ کے بارے میں تو تصور فرمائیں.
0: کیا فرنگی ہمیں عزت بخشیں گے؟
2: علی جہ کیا سن رہے ہیں میرے کان؟ تشریف لے چلیں, سواری تیار ہے.
3: بخت خان, علی جہ نے بیابانوں پہاڑوں میں بھٹکنے کے بجائے فرنگی کی حکومت قبول فرمائی ہے. ان کی جان و مال اور عزت کی ذمہ داری میں نے لی ہے.
2: مکار غدار فریبی الہی بخش, تم یہاں تک گرو گے میں نے سوچا بھی نہ تھا.
3: بخت خان,

0: زبان کو لگام دو،
1: تلوار میان میں رہنے دو، وقت اجازت نہیں دے رہا ہے ورنہ اس کے پانی سے تعارف کرا دیتا۔ علی جا، لمحہ بھر بھی یہاں ٹھہرنا ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔
2: بخت خان، ہم بہت تھک گئے ہیں، ٹوٹ چکے ہیں، ہمارے اجزا نے فرنگی کا لوہا مان لیا ہے، ایک اکیلا بخت خان اور یہ ضعیف بادشاہ ظفر۔
1: سرکار، دیر نہ فرمائے، تشریف لے چلیں۔
0: بخت خان، بادشاہ تنہا نہیں ہے، اہل و عیال کے بارے میں بھی سوچنا ہمارا فرض ہے۔
1: میرے سرکار، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔
2: بخت خان، ہمیں ملکہ عالیہ اور اپنے فرزندگان سے مشورہ کر لینے دو۔
1: سرکار، کیا یہ آخری فیصلہ ہے؟
0: بخت خان، تم صرف ایک سپہ سالار ہو، حدیں توڑنے کی کوشش نہ کرو۔
1: آپ خاموش ہیں علی جا، الہی بخش تم جیت گئے۔ تاریخ کا مورخ لکھے گا سلطنت مغلیہ کے آخری تاجدار کی ہار فریبی مکہ رشتے دار کے ہاتھوں ہوئی ہے۔ تو آستین کا سانپ نکلا، الہی بخش، تھوکتا ہوں تجھ پر۔ میں جمنا میں ناؤ پر علی جا آپ کی راہ دیکھ رہا ہوں۔
2: عقل کام نہیں کر رہی، لگتا ہے ریتیلے میدان میں ہم کھوئے جا رہے ہیں۔
0: نہیں نہیں علی جا، ہم صحیح راستے پر ہیں۔
2: یہ کیسا سور ہے، یہ کیسا شور ہے الہی بخش؟
0: وہ آ گئے۔
2: تم ہنس رہے ہو، کون آ گئے؟
0: فرنگی، میں دیکھتا ہوں۔
2: ملکہ عالیہ،
3: میرے سرتاج،
2: ہم آخری داؤ ہار گئے، فرنگی نے ہمیں گھیر لیا ہے۔
3: بخت خان کو بلوائیں۔
4: گزرا وقت ہو گیا، اسی وہ اب نہیں آئے گا۔ بادشاہ کی خدمت میں ہٹسن آیا ہے۔
2: ملکہ، آپ پردے میں تشریف لے جائیں۔ الہی بخش کہاں ہے؟ اس نے ہم سے کہا تھا۔
4: وہ ہمارا خاص آدمی، تمہارا ایڈریس پتا وہی دیا، تم کو بھاگنے سے اسی نے روکا۔
2: مت کر، الہی بخش،
4: چیخنے سے کیا فائدہ، تم ہمارا قیدی، پرزنر، الہی بخش پائے گا انعام اور تم کو ملے گا سزا۔
2: کس جرم کی سزا ملے گی ہمیں؟ الہی بخش نے تو کہا تھا۔
4: What did he say?
2: انگریز ہماری عزت کرے گا۔
4: عزت؟ مرڈر کا عزت؟ تم نے، تمہارا فوج نے انگریزوں کو مارا ہے۔
2: ہم نے ان لوٹیروں کو مارا جو ہمارا ملک لوٹ کر ہماری آزادی کچل دینا چاہتے تھے۔
4: باغی کا مچاز ابھی تک ٹھیک نہیں ہوا۔ Do you know بادشاہ؟ تم جانتا ہے موت کا بدلہ بہت ہوتا ہے۔ انگریز سات سمندر پار کر کے ہندوستان آیا اور تم نے اس کو مارا۔ ہم بھی تم کو تمہاری کنٹری سے، تمہارے وطن سے دور لے جا کر مارے گا۔
2: ہمیں موت سے نہ ڈراؤ فرنگی، ہم وطن پرستوں کے لیے موت ایک محبوب ہوتی ہے۔ دعائیں دو غداری راہی بخش کو کہ تم ماں بدولت کے روبرو کھڑے ہو، ورنہ فرنگی نے ہمیشہ قدم بوسی کی ہے اور توفوں کے ساتھ عرض داست پیش کی ہے۔
4: آئی نو ہم ہیٹیکیٹ भूला नहीं। बादशाह से कैसे मिला जाता है, हम आज भी गिफ्ट आई मीन तोहफे के साथ ही आया है। सोल्जर अल्बर्ट, बादशाह की खिदमत में तोहफा गिफ्ट पेश करो। बादशाह हम बाहर जाता है, तुम अपना बेगम के साथ तोहफा कबूल करो।
3: या रब्बुल आलमीन, ये क्या हो रहा है, क्या रख गया है ये फरंगी इस तख्त में।
2: मलिका, यकीनन ये शाह जफर के साथ कुदरत का कोई खौफनाक मजाक है। तख्त से खनपोश तो हटाए। अच्छा हुआ आप बेहोश हो गई, हम अकेले इस गम को सहेंगे। हमारे कलेजे के टुकड़े फर्जंद मिर्जा मुगल और खिजर सुल्तान के सर कलम करके बता रहे तोहफा फिरंगियों ने हमें भेजा है, तो जहां के मालिक तू ही फैसला कर कि हमारे लख्त जिगरों के सर हैं या हिंदुस्तान की आजादी के कटे हुए गले। मेरे बच्चों, गमों से चूर ज़ईफ बेबस बेकस ये बाप तुम पर फातिहा पढ़ने के बजाय ये ऐलान करता है कि हिंदुस्तान फिरंगी से इस वैश्याना बेरहमी का बदला लेगा। जरूर लेगा, आज नहीं तो कल, आज नहीं।

0: چشمے بدور کی طرف آ رہا ہوں اب میں, اور ایک دلچسپ بات یہ کہ چشمے بدور بھی آپ کے ہی ایک ٹیلی ویژن پروڈکشن سے پریرت تھی, دھواں دھواں سے.
1: بالکل بالکل.
0: تو وہ پوری داستان جو ہے اب آگے بڑھاتے ہیں, کیونکہ چشمے بدور آپ کی آئیڈینٹیٹی سے چپک گئی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے سارے سننے والے اس بات سے اتفاق رکھتے ہیں کہ اگر آپ کہیں کسی کے گھر بیٹھنے جاتے ہیں اور وہاں چشمے بدور ٹیلی ویژن پہ چل رہی ہے تو آپ اٹھ نہیں سکتے, وہ ایک تلسم ہے.
1: کیا بات ہے. پرسوں مجھے ایک پرسکار ملا,
0: جی زی گورو اوارڈ.
1: جی
0: اس کی بدھائی بھی دینی باقی ہے تو میں کھما چاہتا ہوں کہ ابھی تک بدھائی
1: نہیں دیتا ہوں. زی اوارڈ, اور وہ زی انہوں نے ایک بڑا پیارا کام کیا کہ اوارڈ مجھے کس نے دیا, دیپتی نوول نے.
0: واہ واہ واہ.
1: تو دیپتی کو دیکھ کے, اور انہوں نے میرے پلے کا ناٹیہ گورو اوارڈ ملا میرے ناٹک کے لیے, تو اس میں میرے جاسوندی نام کا ایک میرا ناٹک ہے, اس میں سے ایک انہوں نے 20 منٹ کا سین بھی کیا اسٹیج پہ, تو میں بھی دنگ رہ گئی. دیپتی نے یہ مجھے دیا اوارڈ, اور دیپتی نے کہا کہ میں نے چشمے بدور کی, پھر میں نے کتھا کی, اور اس کے بعد اتنی ساری میں نے فلمیں کی اچھی اچھی, یہ وہ وہ وہ بہت فلمیں کی, لیکن لوگ مجھے بھولنے نہیں دیتے ہیں. مجھے کہتے ہیں ہاں چشمے بدور, ہاں ہاں کتھا, کہتے لے دے کے صحیح کی یہ دو فلمیں جو چپک گئی ہے, کچھ مطلب نقلی غصہ دکھا رہی تھی. اتنا پیارا اس نے یہ کیا کہ وہ یہ دو لے دے کے پھر ان دونوں فلموں پر آ کے معاملہ رک جاتا ہے کہ ارے بابا میں نے اور بھی بہت کام کیا ہے زندگی میں, لیکن نہیں لوگ نہیں بھولنے دیتے ہیں. کہتے ہیں اور سچ کہوں تو میں بھی نہیں بھول پاتی ہوں. یہ بھی کہا دیپتی نے, بہت پیارا بھاشن کیا, ویری سویٹ. تو یہ اسپرش تو ہوئی میری فلم, جس سے کافی سراہا گیا, اوارڈ ملے یہ وہ, اور بہت تیرے فلم فیسٹیولز میں بلایا گیا, ساتھ ساتھ مجھے بھی. تو میں ماسکو پہنچی, ماسکو میں فلم یہ دکھائی گئی, اور پیارا سا قصہ سناتی ہوں کہ وہ فلم دیکھ کے باہر نکل رہے تھے لوگ, اور اس میں بی آر چوپڑا تھے جنہوں نے میری پٹک کتھا کو منع کیا تھا بڑے پیارے ڈھنگ سے, مطلب مجھے کوئی یہ نہیں ہے, آئی ہیو نو کمپلینٹ, لیکن انہوں نے کہا تھا کہ یہ بڑی ایپیسوڈک فلم ہے. اب آج تک میں یہ سمجھی نہیں کہ ایپیسوڈک مطلب کیا کہنا چاہتے تھے, لیکن باہر آتے ہی انہوں نے مجھے دیکھا, بڑے پیار سے میرے ہاتھ پکڑے اور کہا صحیح تم نے تو مجھے غلط ثابت کر دیا, کیا پیاری فلم بنائی ہے, اور کیا چاہیے, مطلب اتنا بڑے دل سے ماننا کہ میں غلط تھا, تم نے مجھے غلط ثابت کر